ṣáájú. Rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bàjẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ìtúlọ́tún lọ.

0: Keten of our sales agent for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M Copper. Own now now. Pay small small.
1: Oòrùn dídùn tó peléke. Kí ló ń se ọ̀rẹ́ mi?
2: Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
1: Ìtọ́wò yìí yanrantí. Kí ló wà nú ẹ̀?
2: Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o. Noodles aládùn ti wa. Èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní rí àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.

ìràdórí mílíọ̀nù kan náírà láwìn máa sanwó padà fún oṣù mẹ́fà nírọ̀rùn ṣùgbọ́n bí ìgbéléwọ̀n rẹ̀ bá ṣe kújú òṣùwọ̀n sí ni o sáti lọ sórí ìtàkùn www.gadgetshop.ng láti ra ọjà níbi tó wà láì dààmú rárá ẹ sì lè kàn sí iléeṣẹ́ gadget shop kẹ whatsapp wọn sórí 08161 111 700 àǹfààní tabua lèyí láti iléeṣẹ́ gadget shop lájọṣepọ̀ pẹ̀lú credit direct.